0: brute ni ikprando drogo wa unyenu mo yira winyenu migum urada saru ngulu give barato mudoka gbegbe migum udawo ka bengo no sina aruma ka oni eba mo yira soko nu ndoka egbe ya wonye sunugum aruma wo birami unwene anago yinani unao nintaka migum wo bira enton krobu wemia unwene banda nintaka ne mo bine ya wiku ako badoko egba mia wo birigirae bara nintaka ne sarando saranwure drowiara wahara ya ndima ma wahara e usue kasu kasu yenweno wa tirasi nyenoge genduo kasu nyenoge odora wo ka win wahara yen wa yero kasu ura nyenoge dora siwi nyenoge do amigum mauna nyenoge agbara toba mau gambo duke yira wo bira yen krobane ah dogo yini behe kruwa heimo unwene anna wen nyenun gambo kene suna hanki hun nintaka sankun ninwa wine au wiwi nyenun doa ya ma wa nyenun migum kru wia wia mo wo bira ngia misora draw wi nyenuge momigum ka be wo bira nkrobu bagena banno sine do mi wi ne wi kun ki banda ne ban numbasi bude wi wi an kenye ban ki banda ne butake wi kun nyiram ama banda ne bu numbasi bune u kenyo ka dambe u taka e wi kun ma e wure yira bute nsa bigia mu tombe ngora wi singe nkere
1: eduma kantia iru na banne ita kan na ba iru na ba tia na ba iru iru Ogume kantia, noba ne noba tia, ne iru tia, noba iru no noba ne. Seven wamara. Brando.
2: Aga zagi.
1: Akibu ture.
2: Naam.
1: Anna dali gibu.
2: Sagu don se zagi.
1: Salun swadagi.
2: Ah, angre bane watano get enemy. Ma uka mumera.
1: Ta.
2: Anna watano get enemy. Ni kumbe ibere mu.
1: Oh,
2: ama konda tombu ni nkara kwe jina use ubuge wakati kenji kuna uigwe igwe ugiwe somuna ulo kwa yukore uingi ya gwe usure wa mama
3: le general
2: nasera
1: mkwa alise hi
2: kwa alise
1: prandu
2: nasera
1: wala
2: wala nita mwani
1: tuhu Salam sarang.
2: Yang dah.
1: Oh.
2: Pasti dia mau.
1: Kamu tu su.
2: Orang sana ya.
1: Itu ini nama boy. Prandu. Wala. Saya si gindo gurundi. Tagaido. Yenungi gemo. Kama Abe boss ya sigia Brando
2: Anna Francisco
1: Alafia Dauda
2: Anna ya mi ya
1: Anna sugar give
2: Sugar give bon dia
1: Afaido
2: Em be bo ya
1: Asiara
2: Tu tu on sa ta ni na do Ba ka mo ga ni no
1: Oh
2: Say
1: Mena drai gemo.
2: Drai gemo. Dunga wiba akawe kwa ya.
1: Kama.
2: Oh.
1: Abe boss ya pulu sugaro.
2: Banyo mo pulu.
1: Prandu. Akprandu.
4: Nafi asagi.
1: Alfa foto.
4: Am.
1: Anna teba ngura lugibu.
4: Aku.
1: Salun sadagi.
4: Siwe yenge gabe.
1: Oh.
4: Ipinje mwa.
1: Kabanson.
4: Ah wa wa sagi.
1: Anan wo.
4: Mbima.
1: Kawa. Abe boss ya wuraro. Brando. Mola balun soka.
5: Dase flema sa gandu bakande, yetu gandu baka.
1: Agaido.
5: Ah. Adro ye ku gimu na ma wure fa ya hanan.
1: Kawa. Ibo se na gando bagao. Brando.
6: Oh, Brando.
1: Alafia bube.
6: Dam. Oh,
1: Ibo ado yino.
6: Ala yino yino ki o ya un gembo.
1: Yino gi gembo.
6: Oh, yino e do wi ko ki mo dan ara e ki na na na yivi ya no na wi so ni. Deni bugo ni tara na mu.
1: Yawa. Ibo asiana. Giria. Brando.
3: Kalafia.
1: Mana balun suka?
3: Bello, just banta gandi.
1: Bello.
3: Wei kuna.
1: Anna gesusu di gibu.
3: Allah ta gusto na sera.
1: Afai do.
3: So, ay kuna ma ador agano dora amma ay moya.
1: Ta.
3: You right, Mumia, we all have been married because I have you called Yanuka, the new mother, married because you've been again there of the end of a family.
1: Yawa.
3: Come on, you.
1: I have a boy, sir, guess what? Brando.
7: That's
1: ya, Shaggy.
7: Eh? I have a phone.
1: Marvel and Soguma?
7: Emmanuel's so sorry.
1: Emmanuel, I'm not so sorry, Gibu.
7: The bottle crew.
1: I get cool. Oh,
7: we do a cool feeling in Yandi.
1: Cabasson?
7: Bah, you know, eating chat on two men.
1: Ta.
7: Yes, you should have run the way we are buying a bar for me.
1: Yawa.
7: Now we need to be careful.
1: Yawara.
7: Oh, now my careful in winning the bar. You
1: boss, there are some somewhere.
7: Oh, no, we didn't.
1: Come on. Brando.
8: No.
1: Eh?
8: No pinga ya.
1: Se gya mbani yobo.
8: Naam.
1: Anna sakampoere.
8: Na wada ayi na wo.
1: Ta.
8: Ano mo.
1: Na swada gi.
8: Nye niye dua mo unge mo ya.
1: Uige dua unge mo.
8: Ta se tahina.
1: Kawa.
8: Nega kato mbu nino.
1: Ta.
8: Wala gonga me.
1: Ibo se ana dali yo.
8: Na wada bo se mi jako.
1: Ta siera. Garunye wo ya jere tuli. Brando. Mana balun suka?
9: Ai chatu ani.
1: Segrenda nondi.
9: Oh.
1: Una sa ton klobi go blute.
9: Nasia.
1: Agaiko.
9: Ni yele de anon te mu.
1: Mana ga giro me?
9: Dan kwa to, dan kwa tambu na me.
1: Kawa.
9: Na to atan ya ko.
1: Ama bu bo se akuru segre yo. Brando.
10: La sœur Brando.
1: Voilà.
10: Je m'en ai à bon être venu.
1: Anna Teme Gibo.
10: Au moins au courant.
1: A Gaïdo.
10: Je vais venir dans un gémo.
1: Kawa. Et bon, c'est Anna Teme. Brando.
11: A la sœur.
1: Il m'en doula.
11: Oh. Non?
1: Anna, il n'y a pas de gibo.
11: Il n'y a pas de gibo.
1: Salut, Sadagi.
11: Si, il n'y a pas de gibo.
1: Cabanson.
11: Eh, toi, vous avez mis, vous avez mis un diamant, cobaye, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,
1: va, va, va, va, va, va, va, va, va, va,
11: va, va, va, va, va,
1: Brando.
11: Akia.
1: Wara.
11: Matiasi, eh, asigun.
1: Matiasi.
11: Oh.
1: Ana siguro gibu.
11: To so, baba.
1: Agariko.
11: Ah, unyere go down je moya.
1: Kama.
11: Bala ga ningo bi.
1: Kama.
11: Uta wina se.
1: Ima boss ana siguro. Brando. Akurando. Alafia.
12: Oh.
1: Wala.
12: Abu Bakaria.
1: Umandi.
12: Berwa ya.
1: Ana berwa diu Abu.
12: Wala ya Abu ada kul.
1: Ta, agaido.
12: Roy, na.
1: Anu isiari.
12: Wala na u isiari.
1: Kama Abu.
12: Yuri gani ya wami? Oh no, yuri ya.
1: Eh, ugu magai bunyeli.
12: Udago kaho.
1: Kama. Ibo asera beruwa ya abu. Brando.
13: Alafia.
1: Wala.
13: Oh, yo biba ha sehe karendi.
1: Yo biba.
13: Oh.
1: Ana sehe kare giwa biba.
13: Babu wado kuwa ba natawa.
1: Nasiara.
13: Odua eko nge mo.
1: Mena.
13: Miku nsa ebuko kagwari ya.
1: Kama biba.
13: Oh,
1: they are at the
13: Kenya.
1: Oh,
13: my
1: son, you Rando.
14: Hello, Rando.
1: Ala pia.
14: Aminu chakado abai.
1: Aminu.
14: Nam.
1: Anna abai gibu.
14: Namaro puro.
1: Salam shadagi.
14: Nene ya.
1: Oh.
14: Nene ya govern na doa. Na ali doa ba kwa kwa me.
1: Mela.
14: Govern doa kwa doa me.
1: Mela.
14: Winyo doa. Biya mbe ya kwa iji biene.
1: Ta.
14: Si winyo doa. Yo kwa kwa kwa.
1: Kama.
14: Mwanchi kwa lugha kwa lugha kanyo kwa lugha kwa kwa kwa kwa kwa
1: oh.
14: We kano hang kio hana ni tage dede la mikwa.
1: Mela draw igi mo.
14: Dede si igi mo.
1: Kama aminu.
14: Siku maini ne buduma wo sine win ken ni abana hituma.
1: Na tia kia.
14: Oh, dota ai sai.
1: Oh.
14: Aon bisho yoga ngelo sa. Aon sura ma yemo mi.
1: Kama aminu. Kama. Tebuna gonga biro ya buludala. Brando, ana wasit mana?
15: Alafia.
1: Wala.
15: Fatma mi da wasan tubri.
1: Fatma na wasan tubri gibu.
15: Ebe tobe.
1: Ahu sada gibirai.
15: Asa.
1: Na siara Fatma. Agaiku.
15: Mati yene dawi jeme.
1: Mera.
15: Mwenye no mojia ni akia dani sana.
1: Oh. Nasiara, awasan tu boleh gibu tu abili. Prando.
15: Prando, bahaya.
1: Azia.
15: Nam.
1: Anna dari gibu.
15: Saya ni siara bahaya.
1: Nasiara.
15: Oh, ano mo.
1: Oh.
15: We yang dari weekend sulame.
1: Hey.
15: Dan semua ni bukan ni meta kasa.
1: Ta.
15: Ama angwa tu moga yang kita tu mui mana siwa.
1: Hmm.
15: Tapi nasi tu madu ya, muka ini nu. Tiene un tía buena buta ka tara maru. Tane wiri ona ne keke te wu ona ne yiru doka ne no ko isu ta ya tara me.
1: Kama.
15: Ka te tara ma isu ku ami. Ti wi yiru doka. Un ma si so le wu ju ile po da gbo.
1: Kama aja.
15: Ma ne go buta ka wu. Do ma si ta ni de lax ta ta na jam.
1: Kama.
15: Ku si yiru po ko gbo si ya. A ben ti danja.
1: E tu wa si ana aja.
15: Ko pe ta ni ta ni.
1: Ami o. Brando.
15: Bafia.
1: Au.
15: Tose banu.
1: Mara idi.
15: Eh.
1: Anna buka nera gibu.
15: Bobadu.
1: Sarun sadagi.
15: Sinde no de doge no.
1: Mera.
15: Sigu mambe jire ne den sine un ken yada na de butaga.
1: Mm.
15: Sigo ko kan ni lugo ha fata ne.
1: Kama.
15: Abe ni ni gara ha fata ma ji de mo wi ko ti ko.
1: Oh.
15: Oh.
1: Itawi na buka nera. Brando. Bolo.
16: Ana hakuna.
1: Alafia.
16: Ya mato.
1: Ana wasaro gibu.
16: Alafia mo.
1: Salon sadagi.
16: Ana mashego.
1: Na sadagi.
16: Uya wa unyenu ga ga okin won me.
1: Oh.
16: Ya sa ande ogbe kwa ati ndobe.
1: Eh.
16: Ta gbe kwa ati ndobe won wa mi a chama jira go mi.
1: Ta, mi ra girwa.
16: Pera mai sa mo.
1: Ka mo bolo.
16: Eu não quero ter uma mulher, só de outro povo. Qual é o que eu vou na senha por mim?
1: Oh,
16: de mim não dá mami. Qual é o que eu vou na minha rua?
1: Banade, eba, não vai rei, nigba.
16: Oh, não, a minha bateu o outro, um baral moia.
1: Eh,
16: já ninguém baral moia.
1: Se a senhora burro.
16: Matora.
1: E boa senhora?
16: Bruno.
1: Brando.
16: Não
1: sei
16: a ver aqui. Oh. Hein? Amado a
1: da sali.
16: Oh.
1: Anna Maliguru Gibu. Salon Sadagi.
16: Ah, vai se gostar.
1: Oh.
16: Ninguém dorme, é por ti, pô.
1: Oh.
16: Ninguém vai me quem vai lá de um segueia.
1: Oh.
16: Lá eu vou dormir na rolinha.
1: Eh, vai rebelir em banco, o doco, vai agora o doco.
16: Vou dar ganha o trabalho.
1: Gagma wani.
16: So, yeah, ni haje.
1: O kwa se ya madu. Brando.
16: Ya se ba
1: ya. Au, dago.
16: Au. Ndago.
1: Ibo adu so kan se go bira o.
16: Ala se.
1: Na se ara dago.
16: Bira ya.
1: Au.
16: Ni we do gemo shuru ko besin.
1: Ta.
16: Gemo ga bo mo.
1: Aha. Akiane unge moa.
16: Zige moa me.
1: diama. That's it.
17: I'm going to go to the house.
1: Kabeba babeba ramwe
18: ah ya bini ah mede mede
1: boko ni boka muona
18: mama ba ndio go wini bia ko ne gema
1: uko shehitu kala brandu au yagi fali
19: naam
1: ana dari gibu
19: banu tsara suru
1: afai do fali
19: wa noa
1: au
19: ba gari wa mira
1: ta
19: Well, I'm done, Moka, more money.
1: Huh?
19: What's all called? I okay, but the boys are the people you know.
1: Oh.
19: And about them, Barry, I'm about far and get more.
1: Eh?
19: You ain't get more.
1: Come
19: on. You ain't get no damn okay, a boy for me.
1: Come on, Falida too.
19: Oh.
1: I'm on the boss, yeah, Daddy, up, bro.
19: No, yeah, what?
1: Brando.
17: Vajira.
1: Eh?
17: Dari yo sinko
1: bi agunu na give
17: na
1: ana dari give
17: na yo wono gbendo
1: afai do
17: awen tenye de to e ko la gbe bo se
1: va sa dagi
17: alo ba ya
1: oh
17: don kinga mo
1: ka ba so
17: sa wa ye do me da ba do ko aba en ta wono ma
1: ta
17: ara wi o la ga gba to bo re bo ma e win kenya kun ta o ke e wudo ko de ya be ni
1: ta
17: o ke e wudo ko
1: abe bo se
17: ni ha ni en gira ngia me
1: ka ma
17: They would not have been attacked.
1: Uncle said, I give you. Brando.
19: Lassia.
1: Oh.
19: More.
1: What about Sogmo?
19: You
1: have to have my hat.
19: Oh.
1: A passer, my guru, yeah, they could have dead to me.
19: Yeah, I'm the one great. I got over that
1: boon that I always saw it. I'm not going to know. I find no
19: Yeah.
1: Oh.
19: Don't let me make that.
1: So.
19: Maruka, you graduate, you will not worry again.
1: Uh-huh.
19: Would you like your ring and your cry of care, Tabo?
1: So.
19: Let me say that, it will be.
1: Oh.
19: Oh. You
1: boy said that to me?
19: Oh, no.
1: Sassia to the head of some of you.
19: Oh.
1: Brando.
17: Brando, I brand me.
1: I ain't got any more.
17: Namba sira
1: Belendi
17: Oh
1: Agalko
17: Droi me
1: Oh
17: Sigun ga ni me gobi ta
1: Ta
17: Yawe na sala gari su aduke sa un ga ni me gobi
1: Aha
17: Une banda de win Kenya bulabwe antaka
1: Ta Kama rai sanwa geada Brando
19: Alafia Brando
1: Alafia
19: Bulan hari ni buat kacau ini.
1: Ta, agak itu.
19: Eh, dua orang gemo me.
1: Un gemo.
19: Oh.
1: Kamu ya?
19: Anjing apa yang gemo me?
1: Oh.
19: Hmm.
1: Ibu siapa ni dia?
19: Ya mas.
1: Hmm. Sogo tontru moyal. Brando.
19: Neami. Neami.
1: What?
19: I do volume by good time.
1: Volume by? I got to do.
19: Do I get more?
1: Who get more?
19: My mom.
1: Kawa, Sasiara?
19: Yeah.